Stvoril si ma pre seba. Ty si so mnou, ako horiaci ker, čo dáva svet. Ako voda, čo rozlieva život. Celý môj svet, Pane, nech naplní Tvoja milosť.